Iako traje samo dvije nedjelje, ovaj post je duhovno vrlo složen i zahtjeva ozbiljnu posvećenost i disciplinu. On je usko vezan za uspomenu na posljednje trenutke života Presvete Bogorodice, njenu molitvu i duhovno uznesenje na nebo, što je simbol mira i predanosti Bogu. Velikogospodinski post je post na vodi, što znači da je ishrana strogo ograničena na hranu, pripremljenu bez ulja, mlijeka, jaja i mesa. To je period u kome se vernici hrane uglavnom povrćem, voćem i žitaricama pripremljenim na vodi. Međutim, postoje i značajni izuzeci. Vikendom je dozvoljeno koristiti ulje i vino kao sredina posta na praznik Preobraženja Gospodnjeg. 19. augusta razrešava se post i dozvoljava se riba uz ulje i vino. Ovakva pravila nisu samo telesna ograničenja, već imaju duboku simboliku o učenju, o skromnosti, pokajanju i odricanju, koje treba da nas podsjeća na smirenost duha i spremnost za dublju molitvenu praksu. Velikogospodinski post nije samo telesno suzdržavanje od hrane, njegova suština je u duhovnom pokajanju, čišćenju srca i uma od ružnih misli, reći i dela. To je vrijeme kada se vernici pozivaju da pojačaju molitve, da budu darežljivi i da čine dobra dela kako bi se približili Bogu i svojoj unutrašnjoj čistoti. Post je posvećen, kao što rekoh, Presvetoj Bogorodici, podsjeća na njenu posljednju molitvu pre uznesenja na nebo, simbolizujući mir, predanost i snagu vere. Ovaj period ima posebnu važnost i simboliku za žene i majke, kojima se ovaj post smatra naročito blagotvornim, donoseći im duhovni mir i radost, uz pojačano poštovanje i pažnju u narednim nedjeljama. Post je ustanovio Isus Hrist, koji je 40 dana i noći postio i molio se u pustinji, savladavajući iskušenja Sotone. Njegov primjer postoje temelj hrišćanskog posta i duhovnog života. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje 4 velika višednevna posta: Veliki ili Časni post, Božićni post, Petrovski post i Velikogospodinski post. Svaki od njih ima svoj specifičan značaj i pravila, a Velikogospodinski post, iako najkraći, smatra se jednim od najstrožijih i najvažnijih u duhovnoj pripremi vernoga naroda. Post nas uči važnoj životnoj lekciji, da prije svega treba da oprostimo jedni drugima i oslobodimo se tereta ljutnje i nesporazuma, kako bismo sa čistim srcem i duhom mogli da zakoračimo u vrijeme posta. Ovaj period poziva na smirenje, pokajanje i otvaranje vrata milosti, pripremajući nas za jedan od najvažnijih praznika Srpske pravoslavne crkve, Veliku Gospojinu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nastavljaju se letnji razni kulturno-zabavni sportski programi koji su po tradiciji bili cijelog leta na jugoistoku Mađarske. Veoma su bili popularni i posjećeni. Naravno, svi očekuju lepo, ali ne tropsko, toplo vrijeme da bude zi sljedećeg vikenda, da sve ono što je planirano i provede. A planirano je veoma mnogo ekskursija po regiji na biciklističkim turističkim stazama do Orvoma, Tise i Morisa. Biće, ako sve bude u redu, i za susjednu Srbiju i Rumuniju, a i tamo za mesta pored vode gdje ima i ladovine u Srbiji, kod jezera Palić Ludoš, gdje se, kako je to ovaj tradicija i poznata, uvijek dešava nešto, a isto tako se dešava i pored Tise, kod Kanjiže, Čoke, Cence, Novog Kneževca, a i u Rumuniji, u Aradu i u St. Miklošu. Što se tiče programa, biće i tog na pretek, i to najviše u centru, u gradu Segedinu, u okviru Segedinskih letnjih igara, i to razni prateći programi pored programa na Velikoj pozornici, a naravno i sada će biti razni izložbi, bit će otvoreni krajem nedelje, celog dana, pa čak i u večernjim satima, što cijela nedelje nije bilo. Očekuje se da sve se održi tako kako je to planirano, a da se oni propisi što važe zbog ove energijske krize ipak održe, ali da to ne škodi raznim programima i raznim manifestacijama. Pored Segedina, bit će i u Makovi, Vašarhe, i u Sentešu, Čongradu, Aljeju i Moraholumu raznih programa, a ne samo na pozornicama, već i u raznim banjama. Sada se završila i jedna sezona što se tiče dječjih i omladinskih kampova, pa će i krajem nedelje biti više djeca i omladine na štandovima, a sigurno i cijela nedelje. I u Desi je završen posljednji takozvani srpski kamp u organizaciji Dešanske mesne srpske samouprave, i to muzički kamp koji je najstariji i najpopularniji. Inače, za vrijeme vikenda Dešani će i proslaviti jedan praznik, i to Svetog Makavija, koga narod slavi 14. augusta, a on se slavi u čast 7 mučenika, to je 7 braća iz Judeje koji su stradali. Neke priče pričaju da su to bila neka deca koja su u školi izgorela, ali to nije istina. Mladi ga slave, to je jedan takav praznik koji je veoma važan zato, jer kažu da ako ga proslaviš, onda te makne i bolest. To je ono što se zna u ovom prazniku i današnjeg dana, a i u Pomoriškoj regiji, a i u drugim mjestima. Ovaj praznik, u stvari iznošenje časnog krsta Makavije, slavi sada samo crkva.

Mišo Božanović mlađi iz Njemačke, sretan i blagoslovljen rođendan. Mnogo zdravlja, radosti i svega najboljega želi Đuri Nadoždiju iz Salante, Jennifer Sojčan iz Pečuja, Ištvanu u Dvarcu iz Salante, upućuje srdačne pozdrave.

Anet Božanović iz Pogana rođendan čestitaju njezini voljeni roditelji, otac Mišo Božanović stariji i majka Marica Stanić iz Pogana. Žele joj mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i Božjega blagoslova.

Anet Božanović iz Pogana, najljepše rođendanske želje upućuje njezin voljeni mlađi brat Mišo Božanović iz Njemačke. Želi joj obilje zdravlja, sreće, ljubavi i lijepi trenutaka.

Klariki Viljevac još mnogo sretni imendana i Božji blagoslov žele Oni, Aranka i Ponnika. Istom pjesmom Mišo Božanović mlađi iz Njemačke najljepše rođendanske želje upućuje Marici Krš iz Salante, Milici Klajštarađi iz Kukinja i Ani Božanović iz Udvara. Želi im mnogo zdravlja i svakog

Davidu i Aleksu Fotiasu iz Pečuha sretan blagosloven 18. rođendan želi njihova voljena obita iz Pečuha. Neka im punoljetnost donese mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i ostvarenih želja.

Anet Božanović iz Pogana rođendan čestitaju njezin voljeni stariji brat Gabor Božanović i šogorica Ivet Božanović. Šoprana želeo je mnogo zdravlja, radosti, ljubavi i uspjeha.

Míšo Božanovič mladší z Nemačke čestita Mišiki Čáku z Šikloša 80. rođendan. Želim mu ugodan rođendanski dan, obilje Božjeg blagoslova te još mnogo godina u zdravlju, ljubavi i miru. Srdačne pozdrave upućuje i Mihaju Banfiju s obitelji, Mihaju Ždralu s obitelji te Tomašu Staniću s obitelji iz Pogana. Želim blagoslovljen vikend i poručuje da uvijek misli na njih.

Anet Božanović iz Pogana najljepše rođendanske čestitke upućuju njezine voljene bake Katalin Draganić iz Pogana i Marija Tarađija iz Njemeta kod Calante. Želeo i dug, sretan i zdrav život ispunjen ljubavlju i veseljem.

Mišo Božanović mlađi iz Njemačke srdačno pozdravlja Edith Semmelroth s obitelji Karoja Vega, s obitelji A.G. Dragovac i Miše Kovača iz Pogana. Želi im ugodan i blagoslovljen vikend, mnogo zdravlja, snage, ljubavi i mira, te poručuje da ih se uvijek rado i sjeti.

Jeli Franković gazda ispečuje u povodu imen dana sve najbolje te dugi sretan život žele Marija Veriga, Marija Doroboš, doktorica Lenka Šomoš i obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Marcelu Marušinecu iz Čemera u povod imendana obilje sreće zdravlja žele prijateljica Kata i njezina obitelj iz Saljke.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnjeg izdanja emisije Po željama. Tijekom protekla dva sata prenijeli smo vaše rođendanske, imendanske čestitke, lijepe želje i srdačne pozdrave, te poslušali pjesme koje ste posvetili svojim najmilijima. Hvala vam na povjerenju, porukama i glazbenim željama. Za tonskim stolom bio je Ladislav Strasser, a pred mikrofonom je bio Andrija Pavleković. Ponovno ćemo se družiti sljedeće nedjelje od 8 do 10 sati. Do tada vam želimo ugodnu, mirnu i glazbom ispunjenu nedjelju. Srdačan pozdrav!

0: U sklopu praznične liturgije svečanu propoved održao je Jerej Milanerić, administrator Šikluške parohije, koji se osvrnuo na lik i delo Stefana Štiljanovića, istakavši da su njega poštovali čak i Turci, odnosno kasnije Nemci. On je između ostalog rekao sljedeće.
1: To danas i velike časti ovdje u našem ovom drevnom predivnom hramu, da su nas posjetila braća i sestre iz Osječko-poljske eparhije, iz čuvenog grada Dalja, sa svojim duhovnicima, sa svojim sveštenicima, ocem Branislavom i ocem Vukašinom, da se zajedno pomolimo Gospodu Bogu i svim svetima i svetom našem Stefanu Štiljanoviću i svetoj Petri koju danas proslavljamo, da nam Gospod Bog podari najviše mira, što kaže u našem narodu, sloge i duhovi. Svi mi dobro znamo ko je Sveti Stefan Štiljanović. I naši sveštenici, a mi uvijek znamo da kažemo, nećemo opet ponavljati. E nije tako. Treba ponavljati i to iz godine u godinu i što češće da se opominjemo velikih naših ljudi, predstavnika naših kod Gospoda Boga, cara neba i zemlje. Krasnemo našeg svetog Stefana Štiljanovića, koga je, vi dobro znate, ispratila nemačka vojska sa Svete Duške Gore iz manastira Šičartovaca u Beogradu, gdje i dan danas počinje. Meni je patrijarh Porfirije obećao da se mi date deo moštiju i to se radi, da ćemo ih doneti ovdje, da imamo tu da počivaju, gdje je on prvobitno i sakralno. Sveti Stefan Štiljanović je voleo ovdje, voleo je ovaj narod. I vi dobro znate, kao ište od Valpova, pa stoj do Barča, tamo delio ljudima voleći, ljubeći, kao veliki hrišćanin i kao veliki prvenstveno čovjek, deleći žito i hranu, a da ljudi mogu da prežive ondašnje nesretno i nesretno vrijeme, glad i pomoć, stoke i svega je bilo, strašno je bilo, a eto već sad se napuni već pola veka, odnosno 500 godina, 5 vekova, od kad se to sve desilo, i mi smo svjedoci te velike historije hrišćanske koja se desila na ovim terenima, i neka bi dao Gospod Bog da svjedočimo to, kako ja rekao sad, ne iz godine u godinu, već dan u dan, da napominjemo i da govorimo i svojim bližnjima i svojoj deci gdje smo i ko smo i šta smo, a ne da nas omalovažavaju kao Srbe pravoslavce kroz istoriju. Vaspitavajmo djecu u onom pravo svetosavskom duhu i učimo ih da znaju ko smo, da budemo ponosni, a ne da nas onako šikaniraju, jer to nismo zaslužili i nećemo se dati.
0: Na kraju svoje besede otac Erić zahvalio se vernicima iz Hrvatske na predivnoj ikoni svetog Stefana Štiljanovića, koju su u svetinji darivali Daljani. Nakon okončanja svete liturgije, prisjećanje na sveca nastavljeno je na Đuntiru, uzvišenom mestu blizu grada, opkoljenom vinogradima kod nekadašnjeg grobnog mesta despotskog Vojvode.

0: Izvršeno je osvećenje slavskog kolača, odnosno prelivanje koljiva.
1: Hriste Bože blagoslovi, ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada uvek i
2: uvek. Hriste Bože blagoslovi,
1: ovaj hleb i vino je svet svakda sada uvek i uvek. Hriste Bože blagoslovi, ovaj hleb i vino je svet svakda sada uvek i uvek.
0: Kumovali su supružnici Slobodan i Ranka Bačvanin iz Šikloša.
3: Pošto je porodica dosta vjerna, zato nam jako puno znači i vjera i ljubav prema Bogu, pa smo odlučili da ove godine, pošto nije prije godine niko se primio za kumstvo, onda sam rekla suprugu, pošto smo više, sad tačno može se kazati 10 godina ovdje u Šiklušu, onda rekao aj da mi budemo, jer još ovo za Svetog Stefana Šiljanovića nismo se primili za kumstvo. Rekao sad je red, već da mi budemo jedan put, tak da tak nam došlo to da budemo ove godine tu u Šiklušu kumovi.
4: Još se molimo za kumove ovoga dana,
5: Gospodine pomiluj, Gospodine pomiluj, Gospodine pomiluj.
0: Praznično je danas u Šiklošu, jako je radni dan, subota, ali su se zato u lijepom broju okupili vernici i ne samo odavde iz Baranje, nego iz drugog dela Baranje, iz hrvatskog dela. Da li ste zadovoljni slavskom atmosferom?
3: Hvala lijepo da su oni nam došli, jesu, ja kod nas sad ovdje od okolice, jel da, pošto je radni nas malo je, ali hvala Bogu došli su iz Prijeka i možemo imati možda i prijateljstvo da se što više družimo, jel nas je malo ovdje u okolici, tako da se radujemo i tome da nas toliko ima ove godine ovdje.
0: I čuvat će se slavski običaj i u buduće, jer eto, Đuntir nas poziva, za ne?
3: Svakako i vino je, da i grožđe, da nas svaka doziva, baš smo sad gledali da kako je lijepo grožđe ovdje na Đuntiru, da se počinje berba sad, jel da u ponedjeljak i to se može znati u Šiklošu. Tako da zato kažem da se radujemo, bar da smo se toliko pokupli ove godine.
0: Rekla nam je Vidno Galuta, kuma ovogodišnje slave, a za narednu godinu kumstva se primila Jasmina Janković iz Belog manastira. Okupljenim vernicima, okončanje molebana prigodnim rečima obratio se otac Branimir Mihajlović, koji je, istakavši kult despota Stefana Šiljanovića koji povezuje Srbe iz Mađarske i Hrvatske, naglasio sljedeće.
6: Još jednom neka je svima ovaj današnji praznik dan kada se vi ovdje okupljate kako bi svi zajedno proslavili Svetog Stefana Šiljanovića, a koji je ujedno, mogu sad slobodno reći, a to znaju svi, tamo u našoj eparhiji, jel tako, slava zaštitnika eparhijski, a evo povodom tim i mi sami se usudismo da tu po rečima gospodin, kako reče, stoji u Svetom pismu, tako je lijepo kad braća žive zajedno, tako i mi, jel tako, dođe smo da ovdje pokažemo svoju hrišćansku ljubav, a vi nas lijepo i dočekaste i primiste pokazujući svoju hrišćansku ljubav, a svi zajedno okupljeni oko Stefana Šiljanovića. Neka bi nam blagi Bog pomogao da i mi, jel tako, pokažemo onu minimum one hrišćanske ljubavi koje on imao prema svome narodu. Ne samo prema svom narodu, nego prema svima onima kojima je kao kapetan služio. Neka bi nam blagi Bog pomogao da njegovim molitvama se nađemo svi zajedno u Carstvu nebeskom.
7: Amin, živi Oče.
0: U ime vernika iz Hrvatske prisutima se obratio i Slobodan Nešić iz Bijelog Brda, koji je pozvao vernike iz Šikloša i okoline da predvođeni svojim duhovnim pastirom Jerejom Milanom Erićem 14. oktobra prisustvuju u slavi eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. On je potom u šaljive recitacije u rakiji domaćinima slavlja uručio i darove.
8: Oduševljeni smo ikonostasom koji govori o statusu našeg naroda na području Šikloša, na području Baranje. Mi to imamo u našem dalju kao prestonici našoj i sjedištu naše eparhije. Donijeli smo šta smo donijeli, a donijeli smo jedan specifičan proizvod. To je rakija od bijelih šljiva koja raste u eparhiji. Ta rakija je ekološka, kume, neprskana, samonikla, kumo, koja nikad ne doživljava ni jedan tretman, ni jednim insekticidom, pesticidom, fungicidom i ostalima. A ima i himnu koja kaže: esencijo sunca, nasušnosti zemlje, u tvojoj žestini demon vatre dremlje, vesnik si slobode, držila svih uza, i spiritus movens u dolini suza. Mirišete žudnik, kad si kom u kaci, na dlanu te drži, kad krovinu baci, u sjaj, žeravice, noću, kraj kazana, ispriča se priča još neiskazana. Ti suštinu pojmiš, večnost materije, dok ispijaš onog koji tebe pije. Mučenice, majko, paura i cara, sjaj si u očima melankoličara. Različite tuge, vidarko bolova, lakša od leptira, teža od olova. Silibarska suzo raspetoga Hrista, duginim bojama svet u tebi blista. Živeli, hvala vam na svemu.
0: Okončanje molebana ovogodišnji kumovi Ranka i Slobodan Bačvani su sve okupljene pozvali u svoj dom, gde su priredili agape. Bilo kako bilo, i ovogodišnje prisjećanje na slavnog svetog Stefana Šljiljanovića, punog bogoljublja i predivnog čovekoljublja, čije mošti danas počivaju u prestonom gradu Beogradu, bilo je više nego svečano, jer iako malobrojni Srbi iz mađarskog i hrvatskog dela Baranje ponovo su osjećali svojevrsnu duhovnu atmosferu prožetu uspomenom na lik i delo despota Stefana Šljiljanovića.

0: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. šokački festival kuhanja graha, na kojem se okupilo 68 ekipa. Tradicionalno jelo pripremalo se u glinenim posudama, a program su upotpunili sajam, obrtničke prezentacije, folklorni nastupi i ulični bal. O festivalu i očuvanju šokačke baštine govore predsjednik čitaonice Mohački šokaca Stipan Bubreg, sudionik Zoltan, predsjednica zaklade Matija Kovačić, Marija Prakatur i članica ansambla Zora Dorina Daražac.
1: Tu smo u društvu aktualnog predsjednika Mohačke šokačke čitaonice. Kako vam je ovaj dan? Kako je počeo? Što očekujete od 32. grahijade?
2: Pa jako je vruće, a to je još bolje da ako bi padala kiša to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre gore. Ja mislim da to je lijepo danas.
1: Jel se sjećate prvog paljenja vatre?
2: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta. Onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice. Pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti dole.
1: Čitaonica svoj ima drugu prošlost. Od 1905. evo sve do danas znamo da je bilo i stanki i ponovne gradnje, a sad ste cijelu ulicu tu osvojili, zauzeli.
2: Da, imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše, tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba, što se može pogledat, narod dolazi, ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvat, što smo mi lipo pokupili sastavili.
1: Što sve ima čitaonica? Znate, plesno društvo, imate orkestar, imate mlade, imate i tradicije. Evo, kuha graha u glinenim loncima, pranje na Dunavu, Antunovo i mnogo što šta.
2: To smo sve pokupili, jel? Treba znati da u čitaonici svakog tjedna dolazu djeca na ples. Ima sasvim mala grupa, oni su još iz vrtića. Ima mala školska grupa i ima omladinska skupina. Članovi tamo negdje 70. Ima ta tri grupa i ima još izvorna skupina, tamo nas 25. A orkestar, glasovi, ja mislim da za to živi i ova tradicija i ova kultura, jer ovi mladi svakog tjedna dolazu kod nas i lijepo je to vidjeti da zidovi se napunu životom.
1: A teško je naći za to mlade koji govore hrvatski, odnosno šokački dijalekt?
2: Teško je naći, dobro uču oni, zato ima svake godine kreće se prvi razred, jel, gdje se uči hrvatski jezik. Naravno, teško naučit, ali ne treba da zna hrvatski, sad već mladi dolazu i tako da ne znaju govoriti, ali ovu kulturu jako volu i dolazu na plesačnicu. Nema tako da idem u jednu trgovinu i ako telefon zazvuči da ne svira neka hrvatska pjesma ili nešto igračka. Ja mislim da to sve zna i može biti da to se može zahvaliti i bušama i pokladama, jer ova kultura se sasvim raširila.
1: To biste poručili mladima i vašim aktivnim članovima ovom prilikom?
2: Da uživaju danas i da sačuvaju naše tradicije i da imaju iskustvo za to sve i da uču hrvatski, to ja mislim da je dosta.
1: Ako ne zna, taj može tu pogledat sve ono što se tiče šokaca u gradu, njihovom životu, kulturi, tradicijama, pa čak i znamenitim osobama koje se vežu uz tu.
2: Možu pogledat, ovdje smo sakupili šokačke nošnje, žensku i mušku, to možu lijepo pogledat, možu slikat staviti kao da bi se oni oprimili, možu pogledati vježbat ples, sa kamerom se vidi kako plešu, možu i to naučiti, možu sastaviti orkestar ovdje u trećoj sobi, poslušat lijepu muziku.
1: Jer se čitaonica uključuje u proslavu 500. obljetnice Mohačke bitke, odnosno hrvatska zajednica?
2: Da, uključili smo se i današnji dan je kao Mohač 500, imali smo male potpore od grada, zahvaljujem se naravno gradu i učili smo se i pranje na Dunavu je to bilo isto tako i evo grahijada.
1: Domaćani vole grah kad se svake godine to skupe.
3: Čini mi se da mi volimo grah. I to izuzetno u ćupu.
1: Jeste znali ranije tradiciju tog recepta?
3: Pa naravno, pa otkud bi znali inače, ako ne bi bila tradicija.
1: Jel u obitelji imate vinograd i kuvali ste ju u vinogradu, tako što?
3: Imali smo vinograd, ali sam prodao, jer vinograd ne treba gazdu, nego slugu, a nažalost ja nemam vremena za to.
1: A zato je spašena onda jedna tradicija, evo, na taj način kak se kuha grah.
3: I da, jeste. I to moram priznati da ovaj, na primjer, ovaj veliki ćup je svatovac. To su i kuvali stari moji u svatovima.
1: Toliko je star taj ćup?
3: Čini mi se.
1: Iz djetinjstva ima neke uspomena?
3: Nema, jer skoro se izgubilo. Skoro se izgubilo. Onaj mali ćup što je tu, to sam našao na jednom tavanu i bila paprika, mljevena paprika u kamenu. I to sam morao izvaditi, tak je staro bilo.
1: Što ste sve danas stavili u taj ogroman ćup? Glineni lonac?
3: To su Šokci zvali da prisni lonac.
1: Prisni lonac, da.
3: U prisni lonac sam stavio dimljeno meso, grah, luk i mrkve, peršin i ostale stvari što neću priznat šta sam još.
1: Da, nekad kažu da sve ono što je ostalo u smočnici i to su kuhali.
3: Da, da naravno. I papa, noge, nos, uho, sve to što je bilo, to su malo, sve su razrizali, stavili su, to će se skuvat i van vremena.
1: Ne treba ni miješat, vidim, vri to dosta dobro.
3: Kak drugačije? To je najvažnije, da to je za lijene ljude, da ne moraš miša.
1: To je za onda ne kuharice, nego za gazdu.
3: Za gazdu. Da možeš kopat vinograd, to je zato.
1: Prijatelji, već je to sve prođu, konzumirat, poješće sve.
3: Naravno, jedan ćup je za to primijenjen, zato moram kuhat, jer mi si rekao da ide na more. Tata, ja bi nosio jedan ćup na more. Ne u ćupu, naravno, ali grah bi nosio, jer voli. Veliko društvo koji su se najavili, a ko nisu još.
1: Oni će u dvorištu tamo daći.
3: Ili kod mene.
1: Puno hvala i dobar tek. Kad se govori o Mlačkim Šokcima, ne možemo izostaviti Matiju Kovačića, odnosno njegovu ostavštinu, njegovu fondaciju. Kako je prošla ta zaklada? Što je sudbina?
4: Marija Prakatur, profesorica hrvatskog jezika u mirovini. Hvala Bogu, zaklada je još živi, aktivna, radi. Ove godine baš se spremamo u jezični tabor u Zadar. Prošle godine smo imali taj tabor isto tu u Mohaču, u muzeju za srednjoškolce koji uče hrvatski jezik u gimnaziji Karo Jakiš Voledija. 18 učenika sa profesorima i sa članovima kuratorija. Idemo u Zadar od 10. kolovoza na 5 dana i tamo ćemo prije podne imati tako rečenu nastavu hrvatskog jezika, ali to ćemo napraviti nešto šareno, želimo nešto onako da učenici uživaju u tome, ipak je ljeto, ipak je odmor, da ne bude onako prestrogo. Prije podne ćemo raditi sa njima, a poslije podne je odmor.
1: Zahvaljujući upravo potpori toj što
4: točno,
1: je ostavština od gospodina Matije
4: Kovačića. Da, jedan dio našeg boravka će platiti zaklada, a drugi dio će roditelji, učenikova platiti, tako da jedan dio se plaća od...
1: To je nastala fondacija.
4: Tika Matija Kovačić je to još davne 1994. godine osnovao. On je bio u zatvoru zbog političkih stvari, ja točno ne znam to, i rekao je ako dobije neki novac ili nešto kao odštetu njegovu, onda će on taj novac i to će utemeljiti. I to je tako je on to utemeljio i dan danas to živi. Zahvalni smo njemu, njegovoj supruzi koja je isto bila član kuratorija, ali su oni već svi pomrli, nema ih već. Imamo mlade članove kuratorija i to nas jako veseli.
1: Postoji još njegova rodna kuća?
4: Nažalost, već ni to ne postoji. Nema ni toga već davno. Duh živi među mladima, mladi znaju. Sad i taj tabor ćemo tako napraviti da prvi dan, prvi sat će mladi čuti o životu Čika Matije. Drugi sat će biti upoznavanje njegovog stvaralaštva. On je napisao knjigu Mrvice mog života. I onda ćemo predstaviti tu knjigu, jezik njegovih pjesama. Da ćemo tako dalje nastaviti mnogo što želimo da učenici doznaju o Mohačkom nekom šokačkom govoru, dijalektu, o poslovicama, šokačkim poslovicama i tako dalje. To ćemo raditi.
5: U običajima kao i ovom kuhanju graha.
4: To već svi znaju. To ne moramo, to je poznato. Poznato je među njima, tako da to je popularno. To znaju. Neko ćemo tako nešto koje je svakidašnje.
1: Koju grupu predstavljaš u toj nošnji? Ako vidim Podravskoj.
6: Danica Dragić. Plesala sam u Kod Zora. Voditelj je moj tata Stipan Dragić. Plesala sam u djetinjstvo. Jako volim plesati i predstaviti ove plesove.
1: Što ste plesali? Koje plesove? Ima i mohački plesove?
6: I mohački, i bunjevački, bošnjački, podramski, međimurski.
1: Koliko vas je u grupi?
6: Puno. Sto članova smo.
1: Više ima djevojaka, muškaraca?
6: Da, ima puno muškarce i djevojka.
1: Danas je vaš pravi dan, odnosno vrući dan. Kako će vam biti na pozornju?
6: Plesala smo podravinsku plesove i međimursku.
1: Niste izabrali šokačke za današnji dan?
6: Današnji dan ne.
1: Koji je najveći uspjeh koji ste postigli? Jer bili ste na nekoj kvalifikaciji?
6: Plesala smo u puno festivale, Francusku, Tursku, Crnu Goru, festivalu u Mohaču.
1: Onda bude i sada u Kolovozu, jel?
6: Da.

Čačano ni riči, što bi uvijek govorio Čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.

0: U Sen Lurincu je 8. kolovoza obilježena 30. obljetnica proglašenja naselja gradom u svečani program i susret s predstavnicima partnerskih gradova. Među gostima je bilo izaslanstvo općine Sukošan, s kojom Sen Lurinc od 2002. njeguje partnerske odnose. O proslavi dosadašnjoj suradnji i ulozi u povezivanju dvaju mjesta razgovarali smo s nekadašnjim gradonačelnikom doktorom Markom Djurvarijem.
1: Sad evo kako je ekipa iz Sukošana pošla kući. 3 dana su bili to kod nas i nama to velika zadovoljstvo bilo. Kako je počelo? Ja sa obitelji smo išli na more i tražili neko lijepo mjesto u ono doba. I stili do Sukošana. I od prvog dana kad smo bili tamo, evo tada mi nismo drugo išli samo u Sukošan. I onda sam ja bio do gradonačelnik. Kažem ja ovim mojima prijatelji da znate kako je to fantastično mjesto. Pa bili mi tamo na jednom ekipom, drugom ekipom. I ubrzo za 2 godine mi napravili vezu sa Sukošanom i potpisali ugovor. Kratka povijest.
2: Kako su vam protekli ovi dani u znaku obljetnice grada Sen Lurinca?
1: Ako jedna riječ bi trebalo, naporno. A druga fantastično. Jer su bili programi za vezu sa Hrvatskom, sa Sukošanom. Čak i govor držao predsjednik Andrija Vanjak na svečanim programu. Tako mislim da i to je ojećavalo ovaj program.
2: Za 3 godine jeste se povezali gospodarski, kulturno i preko turizma naravno.
1: I turizam, a bilo i nogomet i druge stvari, bilo kulture, bilo već mladi su se našli, pa institucije, bili su tu ekipa iz Sukošana od škole i mi smo tamo isto da vidimo kako tamo ide. U vrtiću, kod nas je vrtić najviše stoji ljeti. U Sukošanu baš on najviše sezona, on najviše radi vaš vrtić. To je najbolje da ima velike razlike, najviše ima interesa za suradnju, da se vidi kako je tamo, kako je tu, to je to puno znači i nama, a kako sam vidio i Sukošanu. Baš ove godine čekamo jednu veću ekipu iz Sukošana u 10. mjesecu da napravimo, pomogimo za promociju turizam za Sukošan u Pećuhu, tako da to veze ima više struka.
2: Sen Lurinc ima svoje sajmove, tu su dani poljoprivredne mehanizacije, imate novu i u priredbu, evo kad se kuša, odnosno mjeri znanje u pečenju rakije i tako dalje. Tu su oni stalni gosti.
1: Sukošana ne, i to je zbog jednog velikog razloga što je ovaj program je kod nas u 11. mjesecu. I onda se očekio zato na Velebitu i krvi i snijeg i tako. I zbog tog i Sukošana imamo. Iz Hrvatske imamo normalno. To je to, imamo cijela okolica niz dole od Osijeka do Virovitice, pa i malo daje. Ima po 4-5 ekipa koji dolaze na takmičenje rakije. Ali ne sam rakije, jer to je program i za med. Zbog čega je med i rakija logično. Jer ako nema pčela, onda neće biti rakije, neće biti ploda. Jer ako nema ploda, nema rakije, onda neće biti fešte.
2: Vi imate nekoliko dužnosti, titula. Vi ste predsjednik kuratorija zaklade za potporu muzejskog djelovanja, spomen kuće Brontner Konst, radite u poduzetničkom centru. Kako s obiteljskim poduzetništvom?
1: Prenaporno je, tako da on se smanjio. Ovo drugi radim kao hobi i to me zadovaja.
2: Kako s hrvatskom zajednicom? Imate kontakt u gradu?
1: Kako da ne. To su mi prijatelji i kod nogometa, što je vlasnik našega kluba Čaba Kovača, i sam da kažem ime, da se falimo. Drugo ligaši smo, on je vlasnik ovoga kluba. On je Hrvat iz Martinaca, da svaki dan imamo vezu.
2: Koji su gradovi prijatelji još Sen Lurinca? Imate iz Njemačke?
1: Mislim, ove dva imamo. Baš dve strane. To je Urbach kod Stuttgarta. Isto kako mi smo udajeni od Pećuha, tako oni su udajeni Urbach od Stuttgarta, 15 km. To je gradić, 9000 stanovnika i puno ima industrije, radna mjesta, isto malo drugčiji nego mi, ali opet baš je najbolje da vidi se razlika i oni se mogu učiti nešto kod nas, a i mi i kod njih. Tako da je to dobro.
2: Kako sam na početku rekao, vi ste i zastupnik u gradskoj samoupravi. Koji su najgorući problemi? To Sen Lurinc očekuje.
1: Najteže odgovoriti na ovo. Jer sve se očekuje. Bi trebalo popraviti, ceste su ne malo ostarjene. U zadnju doba ne bilo državni programi, ili manje bilo je državni programi za ove projekte za obnovljenje ceste, ako gledamo to. A drugo, opet počeli smo nove kuće graditi, tako da nadamo se da će doći kupci na ovo. Malo se smanjio sada kod nas broj stanovnika, kako i u Mađarskoj cijeli. Samo mislim da kod nas malo s većim intenzitetom. Tada i to da malo zaustavimo, to je opet jako važno, da se vratimo opet, barem da stagnira.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Hrvatski državni vjerski kamp za djecu ove je godine održan u Baranjskoj županiji, a domaćin je bio Hrvatski obrazovni centar Miroslav Kleža u Peču. Kreativnim i duhovnim radionicama sudionici su jačali vjeru, zajedništvo i hrvatski identitet. Sugovornici Renate Balatinac bili su voditeljica kampa Aga Tomola i polaznici.
2: Od 2. do 7. kolovoza održan je Hrvatski državni vjerski kamp, mjesto gdje se vjera, učenje i zajedništvo spajaju u jedinstveno iskustvo za najmlađe.
3: Svake godine je cilj isti bilo gdje smo, bilo kojoj regiji. Cilj je da djeci približujemo vjeru, da i oni mogu u svojoj toj uzrasti doživjeti vjeru na svoj način. Naravno da prenosimo njima kulturne naše vrijednosti tih raznih regija, da malo djeci zapravo pomažemo u tome da imaju svoju zajednicu, da se druže razne regije, da se upoznaju. Dakle, ciljevi su raznovrsni, a nadamo se da svake godine možemo većinu tih ciljeva i odraditi.
2: Koliko djece sudjeluje u ovogodišnjem kampu?
3: Ovogodišnji vjerski kamp, ja mislim da je brojčano što se tiče djece do sada najveći. Prijavilo se maltene 50 polaznika, 48. Naravno, uvijek ima nekih koji zbog bilo kojih razloga se odriču. Tako je nas ostalo 44 polaznika plus mi odrasli.
2: Iz kojih regija? Iz svih regija gdje žive Hrvati?
3: Zapravo ove godine jedino Podravina nije zastupljena, ali ni to nije tako istina, jer su obitelji baš raznobojni i imamo roditelje koji su iz Podravine, iako oni više sada ne žive u Podravini, ali inače možemo reći da su iz svih regija ove godine djeca dostupljena. Hvala ti Bože što smo tu zajedno, da nas svake godine okupljaš. Zahvaljujemo ti za tvoje blagoslove. Hvala ti što si nam obdario toliko djece, toliko ljubavi i toliko dobre volje. Hvala ti Bože.
2: Kakve aktivnosti, programi, radionice očekuju djecu?
3: Osnovna tema ovogodišnjeg kampa jest redovnici, redovnice, samostan, dakle taj zatvoreni tip života. Pošto je to sad 7. godina, ajmo reći druga runda koja je počela po regijama, ova tema još nikad nije bila zastupljena, zato sam i to izabrala, a i zbog toga što za to u Pečuhu imamo jako puno tih i crkava i kulturnih spomenika i vjerskih spomenika što se tiče raznih redova. Dakle, to je osnovna tema, ali naravno bili smo jučer posjetiti centar grada, vjerski centar, katedralu, džamiju, podrume ispod katedrale. Dakle, imamo i kulturni dio tog kampa. Ugostili su nas u klubu Augusta Šenoe. Dakle, dosta je bogat program. U četvrtak ćemo posjetiti Mario Đud. Nakon toga budemo i Šikloš posjetili. Tamo će nas primiti Šikloška hrvatska samouprava koji nas časte sa ručkom. Onda u srijedu je

0: zajedničkih, malo slobodnijih programa, kao i u svakom kampu.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji, daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas.
2: Govore li svi sudionici hrvatski jezik?
0: Da, zapravo, to je jedan od kriterija kada se prijave da polaznici trebaju govoriti. Naravno, crkveni jezik i biblijski jezik je težak. Govori se na dva jezika, ali trudimo se prvobitno govoriti na hrvatskom jeziku.
2: Iduće godine gdje će se održati?
0: Pa ako idemo po tom redu kako smo do sada išli, onda iduća regija je Bačka, dakle Santovo. Pošto u Santovačkom domu možemo ih smjestiti, da. Dakle, sa centrom u Santovu, ali cijela Bačka.
3: Sudionici kampa ove su godine istraživali povijest i duh crkvenih redova. Kroz kreativne radionice i timski rad s puno su truda izradili tematske plakate i na zabavan način učili o svetačkim karizmama.
2: Kako se zoveš?
4: Ja se zovem Luka Balić i živim u Saranti.
2: I pohađaš hrvatsku školu?
4: Pohađam hrvatsku školu, tu peču.
2: Koji razred?
4: Sad ću ići u šesti.
2: Zašto si se prijavio u ovaj kamp?
4: Pa ja sam i prošli put bio, sviđalo mi se.
2: Znači, ovo je drugi put da si tu?
4: Da.
2: Ove godine što ti se najviše sviđa do sada?
4: Do sada kad smo otišli na Sečenji trg.
2: Tamo što ste pogledali?
4: Pa bili smo u džami, bili smo u Sjekešačazu i još smo kupovali.
2: A danas što radite? Kakav program
4: danas
2: imate?
4: Danas radimo program s redovnicima.
2: A što još čekaš? Koji program?
4: Pa kad ćemo se otići kupati u Šikluš.
2: Kupati u Šikluš. A imaš li tu i prijatelje? Jesi li ste kao prošle godine prijatelje? Imaš? A oni su, otkud su oni?
4: Iz Salante.
2: Iz Salante?
4: A neki iz Pečuga.
2: Uh-huh. Hoćeš li doći iduće godine u ovaj kraj?
4: Da.
5: Ja se zovem Lena Tašner.
2: Otkud si? Otkud si?
5: Ja iz Kojnofa.
2: Prvi put si
5: u ovom
2: mjestskom kampu? Kako ti se sviđa?
5: Jako mi se sviđa.
2: Na što?
5: Programi.
2: A od koga si čula u ovom kampu? Zašto si se prijavila?
5: Moja mama je rekla.
2: I onda si došla?
5: Da.
2: E, imate li vjeronauku u Polnofu?
5: Da, imamo.
2: Imate? Svaki tjedan?
5: Da.
2: A koji razred pohađaš? Koji
5: si sedmi.
2: Sedmi?
5: Sedmi.
2: Sad ćeš biti sedmi ili osmi?
5: Ne, osmi.
2: A gdje ćeš nastaviti školovanje?
5: Još ne znam.
2: Još ne znaš? Dobro. Iduće godine ćeš doći? Ćeš sudjelovati u kampu?
5: Da.

0: A prijatelji.
1: Pa i program čekaš. Još imate jako puno programa, yeah, aktivnosti.
0: Da, znam, ali najbolje mislim da čekam kupanje u Šiklošu, u gdje ćemo kupati.
1: Vaša grupa je Benediktinci.
0: Benediktinci.
1: Što nam možeš reći o ovom redu?
0: Da, ovaj red je najstariji red u svijetu.

0: afirmirati si već tu drugi put u ovom vjerskom kampu. Zašto si se ove godine prijavio?
1: Volim biti sa prijateljima.
0: Imaš tu onda puno prijatelja?
1: Da.
0: A otkud su oni?
1: Ima iz Salante, iz Pogana, iz Pečuha.
0: A što ti se najviše sviđa tu?
1: Slobodno vrijeme.
0: Slobodno vrijeme? A što radite onda?
1: Igramo se, pričamo.
0: A što si sve naučio do sada? O čemu ste pričali, razgovarali?
1: Pričali smo, ne? Pravili, igrali smo se sa čarapama, smo udarali kutije neke i tako.
0: A sad što radite? Što to?
1: Pravimo, ima grupama smo i mi smo Isusovci i sad pravimo jednu plakatu i onda smo gotovi.
0: A što znaš o Isusovcima? Što si čuo o njima?
1: Da njima je jedno sunce znak.
0: Znak.
1: Jedno sunce je znak.
0: A ideš li ti često na svete mise u crkvu?
1: Da, idem.
0: Ideš?
1: Da, kad ima onda idem.
0: Na Hrvatske?
1: Da.
0: Tu u Pečuhu?
1: Da.

a uz rad nije nedostajalo ni pjesme. Radosni glasovi ispunili su aulu škole, jer se uz molitvu i glazbu najbolje raste u zajedništvu.

0: Serdehelu je 8. i 9. kolovoza održana pomorska trkačka utrka i Dan zdravlja, te pomorski glazbeni festival koji su povezivali stanovnike s hrvatske i mađarske strane. Programi su ostvareni u sklopu projekta Od ljudi prema ljudima koji se provodi u okviru programa Interreg Mađarska Hrvatska. Među projektnim partnerima bila je udruga za mađarsko-hrvatsku suradnju HOMA koja povezuje Međimurje i mađarsko pomorje osobito kroz programe za djecu i mlade. O manifestaciji, radu udruge i nastavku projekta razgovarali smo s predsjednicom HOME Zoricom Lukač Puklavec.
1: Udruga HOMA je osnivana prije par godina s ciljem da pomažemo pomorskim Hrvatima, povežemo njih sa matičnom domovinom.
2: Koje ste projekte imali do sada? Što radite trenutačno?
1: Imali smo i prije različite projekte kojima smo surađivali također sa pomorskim Hrvatima, a trenutačno provedemo projekt From 5.2.P koji se provodi u sklopu programa Interreg Mađarska. U biti u tom projektu također povežemo ljude i organiziramo različite manifestacije.
2: Samo izdvojite par koje su najuspješnije bile, odnosno što ste stigli sve ostvariti?
1: Hrvatske strane do sad smo proveli program Dan Zrinski i kulturno-folklorski susret, dok u Mađarsku su u tijeku različiti projekti. Jučer smo imali pomorsku utrku, glazbeni festival.
2: Imali ste i razne međunarodne folklorne susrete, nam tu su i škole uključene, razna društva.
1: Tako je. Naš partner hrvatske strane je škola Draškovec, a mađarske strane smo uključili osnovne škole iz Murakeresura, Serdahelja, Bošve i to smo u biti organizirali za djecu. Djeca su prikazali gradirje, plezove, pjesme.
2: U sklopu projekta koliko još ima za ostvariti i kada će završiti?
1: U Mađarskoj uskoro završavaju programi, a za jesen počnemo mi u Hrvatskoj. Mi u Hrvatskoj ćemo imati specijalni krun, znači isto natjecanje u trčanju. Imat ćemo različite izlete na Dravi, posjetit ćemo stare zanare ovdje. Nakon toga imat ćemo različite izložbe, a ono što je kod nas, možemo reći vrhunac programa, bit će predstavljene tradicionalnih draškovečkih svatova, što je jedna od naših najznačajnijih manifestacija koja čuva, prikazuje stare običaje.
2: Koliko ljudi ste uspjeli uključiti približno u sve to, s jedne i s druge strane Mure?
1: Imali smo pa sigurno više tisuće ljudi, jer na svim programima smo uključili, imali smo indikatore više od 100 osoba.
2: To i vjerski program je odočašće i u tomu sudjelujete?
1: U tom programu nemamo, znači nismo uključili tako gorskog programa. Mi smo svakako bazirali da povezujemo hrvatske i mađarske zajednice kroz niz zajedničkih aktivnosti i zato sve će se to provoditi tijekom 12 mjeseci na području Međimurja i županije Zala. I svakako je naglasak smo stavljeni u biti cilj našeg projekta je na očuvanje tradicije, starih zanata, običaja i upoznavanje prirodne baštine koji već u biti stoljećima povezuju naše krajeve.
2: Ako projekt istekne, ćete se još natjecati za nastavak?
1: Da, naravno, planiramo i dalje kandidirati na natječaje i želimo dalje provoditi različite programe.
2: Rekli bi, vama je prirodno evo povezivati lijevu i desnu obalu Mure. Naime, vi ste rođeni u Mađarskoj, živite u Hrvatskoj i tamo i tu i poznajete situaciju.
1: Tako je, rodom sam iz Serdahelja, živim u Prelogu i zbog toga mi pri srcu da povezivam pomorski, pomažem pomorskim Hrvatima da mogu sačuvati svoju baštinu i svoj jezik.
2: Ko su vam najbolji pomagači?
1: Pomagači imamo osnovnu školu Draškovec, osnovnu školu Serdahelj, imamo i privatne osobe, znači bilo koga pitamo i stariju generaciju, svi vrlo rado se uključe i također hvala i medijima koji stalno pratite naše manifestacije.
2: Po tomu preko glazbe, odnosno sporta i drugih priredaba, lakše je pridobiti ljude. Gospodarstvo, da li ima u planu još jače lobirati za taj most na Muri?
1: Ima mogućnosti, ali trenutačno mi smo cilj postavili za zajedničku suradnju i na tradicije i na baštinu. Ali u buduće planiramo nešto i u tom smislu. Uvijek ima upita i rado ćemo odazvati kako možemo pomoći i u području gospodarstva.

0: U Brlobašu na Dravi je 8. kolovoza održan 10. jubilarni Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj. Uz pjesmu, ples i tradicionalna jela, program je okupio brojne goste iz Mađarske i Hrvatske. Prilog je pripremila Renata Balatinac.
1: 8. kolovoza obala Drave kod Brlobaša ponovno je oživjela. Održan je 10. Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, koji je uz pjesmu i ples donio i kuhanje tradicionalnih jela, mirisi domaćih specijaliteta i raznovrsni programi privukli su brojne posjetitelje. A kako je izgledalo ovo veselo druženje u Podravini, poslušajmo u nastavku. Naši su sugovornici, voditeljica Kulturnog prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabriela Kohut, načelnik općine Sopje Berislav Androš, član potonske kuharske ekipe Jozo Dudaš, Marica Sinjaković iz Novog Sela, te voditeljica Kuda Sumarton, Gordana Gujaš.
2: Upravo se održava 10. Hrvatski ljetni festival tu na obali rijeke Drave. Ove godine, nažalost, bez plaže, jer zbog niskog vodostaja rijeke Drave to je ove godine nemoguće, ali okupilo se jako puno ljudi i puno ekipa kuha. Koliko točno?
3: Točno 15 ekipa. Sve su nam ekipe ove godine iz Podravine. U stvari mogla bih reći s ove i s one strane Drave, pošto imamo neku vrstu međunarodnog karaktera ovaj put. Naime, imamo goste i iz Virovitice, ekipu koja nam kuha, i isto tako ekipu iz Sopja.
2: Kakav ćete program nuditi osim kuhanja gostima?
3: Sada uskoro počinje predstavljanje pomorske regije. Stigao nam je Kud Sumarton iz Sumartona. Najprije će nam predstaviti svoju regiju, o prošlosti, običajima, nošnjama i tako dalje. Kasnije će se nastaviti taj njihov program s tim da će se i predstaviti njihovi plesovi, njihove popevke, i neće jedini oni nastupiti u kulturnom dijelu, nego ćemo imati i tamburaški sastav iz kluba Agusta Šenoje, odnosno orkestar Mišina koji nam evo i sada svira.
2: Koji je prvenstveni cilj ove priredbe?
3: Prvenstveni cilj je svaki put da se okupe Hrvati na jednom takvom lijepom mjestu kao što je i ovo mjesto, i da imamo mogućnosti razgovarati, družiti se, a prvenstveno cilj da se očuva ovo naše bogatstvo što smo dobili od svojih predaka.

0: Ako dobro znam, kud su Marton prvi put će sudjelovati na ovom Hrvatskom ljetnom festivalu tu u Podravini.
1: Da, točno, tako je. Tek smo sad prvi put ovdje, pozvani. Danas ćemo predstaviti prvi put Pomurje sa predstavom nošnji. Malo o našoj regiji ćemo pričati, a za folklorni program smo pripremili sa zborom jedan splet pjesama i jednu pomorsku koreografiju.
0: Tvoj tata je iz Brlobaša, znači iz Podravine. Često dolaziš u Podravinu?
1: Da, istina da je on iz Podravine, međutim ne stignemo toliko često doći koliko želimo.
0: Kako ti se sviđa tu, koji su tvoji dojmovi, kako se osjećaš kad si tu u Podravini?
1: Lijepo mi je ovdje, ja uvijek volim dolaziti u Podravinu, ipak je to dio mene. Što se tiče ove manifestacije, jako mi je ugodno. Inače, opuštena je atmosfera, svi su ljubazni i svako se, ja mislim, kako vidim, dobro osjeća.

0: Bok, Berislave, vidim da si u velikom poslu. Da. Ponovno tu, u Podravini, a ovaj put na Hrvatskom ljetnom festivalu. Što kuhate?
1: Evo, mi danas radimo naš klasični sopjanski čobanac, imamo danas dvije ekipe. I evo, drago mi je da treću godinu za redom dolazimo ovdje na ovu lokaciju gdje nam je zaista prekrasno i drago mi je da smo pozvani svake godine i drago mi je da sve veći broj dolazi ljudi iz Sopja, iz naše okolice, okolnih sela. I kažem, osim što imamo samo dvije ekipe, još 20-30 ljudi će doći sa čamcima ovdje, neki sa autima i vjerujem da će biti jako lijepo i popodne i navečer, pošto evo domaćini se pobrinuli da ima zaista lijep i bogat program kao i sve ove godine do sada, a vjerujem da će tako biti i ove godine.
0: A da vidimo kako se pravi čobana, što sve stavljate u njega.
1: Pa evo, imamo,
0: možeš
1: naravno,
0: li imamo, objasniti?
1: Imamo naravno meso koje je osnovni sastojak, prije toga naravno ide luk, povrće, mrkva, stavimo nešto malo i krumpira da bude malo gušće. Evo, ovaj čobanac je pri kraju, vjerujem da će biti svima dobar i ukusan, kao i sve ove godine do sad. Imamo još jednu ekipu koja također pravi drugi čobanac, malo je drugačiji od ovoga, ali to su nijanse, svatko voli nešto drugačije, ovaj je malo možda ljuči, onaj je malo blaži, tako da svakog ponešto bude. Ali pošto ima puno ekipa, neki rade evo iz Mađarske neku drugu hranu koju ćemo mi kušati, mi ćemo ponuditi ovo što imamo, uz naravno suhomesnate delicije koje smo imali čim smo došli i evo vjerujem da će biti za sve dovoljno.

0: Umoku je nedavno održan tradicionalni štagaj festival koji svake godine organizira mjesna hrvatska samouprava. Ovogodišnji program bio je u znaku 20. obljetnice prvog uprizorenja umočkog veselja, scenskog prikaza nekadašnjih svadbenih običaja ovog gradičansko-hrvatskog naselja uz Nežidersko jezero. Kulturno-umjetničko društvo Kajkavci ponovno je nakon 20 izvelo koreografiju nastalu na temelju izvornih običaja, pjesama i sjećanja mještana. Scenski prikaz je prije 20 godina osmislio folklorist Štefan Kolosar iz Unde, dok je glazbenu obradu pripremio prvi voditelj tamburaškog sastava Ivan Salmer. Posebna priznanja primili su tom prigodom Štefan Kolosar te Ildiko Krajčić, Žuža Horvat, Andreja Sokodi i Katica Kozak. Andreja Sokodi bila je zadužena za novu koreografsku i scensku postavu, dok je Katica Kozak tijekom više mjesečnih proba koordinirala rad skupine. Štefan Kolosar društvu je uručio tom prigodom i spomenicu i poželio mu uspješan nastavak rada.
1: Ja sam nekoliko godina tu radio i onda smo napravili umočko veselje u Žižu 6. godine Atilom Horvatom i dobili smo novce od Unije 10.000 eura i u 3 smo pokazali da kako je bilo početak i završetak umočkog veselja. To je bilo na kajkavskom jeziku. Meni je bilo dosta teško jer sam se trebao naučiti nekoliko riječi i tako i sabirati i sve da bude to točno. I na binu sam napravio ovu koreografiju. Poslije 10 ponovo su pokazali plesači tamburaši u jedan danu. Onda je bilo jelo isto što je bilo u vestiju. A sad je bila ideja pokojnog načelnika, žena Žužana je izmislila što bi bilo ako bi pokazali ponovo umočko vestije koji su se odselili ne živi u Veljom Umoku. Oni su došli skupa u kulturnom domu. Povorka je bila kod nekada na vestije i izlo ložba bivšimi fotkami i pokazali smo na bini umočko veselje kratjeno kako je, kako se može plesati dan danas. Ne radi društvo plesači, ali skupa su došli od Radošću koji su plesali od prije 20 godina i novi su došli, puno ljudi bilo na pozornici, a tamburaši su aktivni, oni su svirali izvanredno dobro, oni sviraju dan danas, ima do puno nastupa.
2: Bilo je takvih plesača koji su plesali i prije 20, odnosno 10 godina?
1: Bili su tu, da. Ne mogu reći da svi, ali većina mojih plesači su bili tu. Jako mi je bilo presenečenje kad sam dobio pozivnicu i kad sam je vidio i plakali smo se i tako da pomijenali kako su bile prube, jer teško je bilo. Onda su radili u 2 dopodne i na večer je bila je prova pola 11, uvijek došao sam domovno 1, pola 2 sata, ali puno smo vježbali i nošnje su se dali živati, tako kod kada je bilo sve smo probali tako napraviti kako je bilo umočko veselje nekada i tada i sad je tako isto na pozornici kako smo mi onda napravili.
2: Je to čuva i snimak, to ste isto radili.
1: Hvala Bogu, u novcem što smo dobili je bilo mogućnost da radimo i to se snimalo onda, zvanarijedno je dobro, dan danas se može to kupiti u kulturnom domu i mislim to je jako lijepo da se ovo napravilo, tako da ja sam zadovoljan dan danas. Više 100 mogu reći 1000 pogleda da šta je i kako je bilo i na fotkama i na snimanju.
0: Ovogodišnja proslava započela je okupljanjem u kulturnom domu, odakle je krenula svečana svadbena povorka. Na čelu bili su svirači tamburaškog sastava Kajkavci, a potom su krenuli mladenci i svatovi odjeveni u narodne nošnje. Povorci su se pridružili stanovnici sela, odseljeni umoćani i brojni posjetitelji. Sudionici su se uputili prema Seoskom muzeju gdje je otvorena izložba koju je priredila Žužana Horvat. Izloženi su predmeti i fotografije s prvog uprizorenja održanog prije 20 godina, kao i stare fotografije umočkih bračnih parova. Mnogi su posjetitelji na njima prepoznali članove obitelji, rođake i poznanike, te se prisjetili nekadašnjeg života u selu. Nakon predstave koncert je održao tamburaški sastav Kajkavci, izvode vodeći gradišćansko-hrvatske pjesme, slavonske bečarce, napjeve iz Bosne i Hercegovine te mađarske melodije. Glavni gosti večeri su bili članovi tamburaškog sastava Stoboš iz Velike Kanjiže. Sastav od 2007. godine njeguje glazbenu baštinu pomorskih Hrvata, a u Umoku se predstavio hrvatskim i mađarskim pjesmama. Program je završio hrvatskom plesačnicom u štaglju Seoskog muzeja, koju je predvodila violinistica sastava Virag Pribus. Jubilarno umočko veselje tako nije bilo samo prisjećanje na događaj od prije 20 godina, nego i potvrda da se tradicija najbolje čuva kada ponovno postane dijelom života cijele zajednice.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Tamburaški sastav Stoboš iz Velike Kanjiže održao je od 27. do 31. srpnja u Serdajelu treći tamburaški kamp za mlade iz hrvatskih pomorskih naselja. Polaznici su učili hrvatske pomorske popevke i pjesme iz drugih krajeva uz vodstvo članova Stoboša. Prilog je pripremila Bernadeta Blažetin.
2: Tu je u Serdajskoj Fedakovoj kuriji tamburaški kamp i ako dobro znam, to je treći tamburaški kamp što vaš sastav Stoboš organizira.
3: Da, ali u Serdaju je prvi.
2: A u Serdaju je prvi. Zašto je sad u Serdaju? To je možda
3: to,
2: je tvoja
3: novo,
2: ideja.
3: Novo mjesto, novo motivacija.
2: Nova motivacija. Dobro se osjećate tu
3: u
2: kuriji, ima sve, jeli?
3: Je, sve je u redu.
2: Iz kojih mjesta imate tamburaše?
3: Iz Serdaje, iz Krestura, iz Budimpešta, Mlinarce.
2: Iz Budimpešta,
3: iz Pustare.
2: Iz Pustare, o.
3: Mazakeret je isto.
2: Iz svih hrvatskih mjesta, jeli?
3: Da.
2: Što je program kampa? Što radi?
3: Bili skupati se, puno sviramo.
2: Puno svirate? Koliko sati svirate jedan dan? Kada su redrani?
3: 3 ili 4 sata.
2: Uh-huh. Djeca su od koliko godina do koliko? Jer vidim ima tu i studenta.
3: 6 godina do 20.
2: Nije to tako teško na radionicama?
3: Nije teško jer imamo puno voditelja i imamo 2 ili 3 grupa. Da.
2: Grupe. Tko uči djecu na tamburu? Tko ste vi, članovi Stoboša?
3: Da, iz tamburaški sastav Stoboš. Balint, Mate i ja, Erik.
2: Aha, znači vas?
3: Sviram na bas prim i prim, učim. Balint je Bugarija i Berde. Uči, imate isto svira prim i bas prim. Ja vježbam.
2: A ti vježbaš bisericu.
3: Da, ali samo malo isto banim ti je mate.
2: Osim sviranja tambure, hoće li još biti neki program, koncert, zadnji dan?
3: Sutra je petak, imamo i završni koncert, da.
2: A, to pozovete i roditelje ili?
3: Da.
2: Da vide što se
3: što
2: radi.
3: Učiti,
2: tko financira ovaj kamp? Je li djeca trebaju platiti članarinu ili ste vi to kandidirali natječaj?
3: Djeca plati. Još Kanjiški hrvatski mladi tamburaš, mladi
2: udruge
3: su još
2: dodali.
3: Što
2: treba.
3: Da.
2: Jeli? Dobro je. Jako je lijepo da si u Budimpešti i puno radiš, kažeš, a ipak si došao tu u kamp, u tamburaški kamp.
4: Mislim da osjećamo da to je važno, da u Pomurje imamo zadatak kao sastav, kao orkestar Stoboša, jer taj album, na primjer, nije samo jedan projekt za nas, nego cijeli života u orkestru, mislim. Mm-hmm. Da taj album, i ne samo album, ta glazba, mislimo da važnije nego samo nešto, jedan šlager, jedan hit.
2: Vi biste htjeli da ove pomorske popevke na novo budu poznate?
4: Da, i ovi su bližnije do nas nego druge glazbe.
2: Druga glazba. Ja se sjećam da si ti to rekao na koncertu, da tražili ste sebe dugo godina, da probali ste svirati jedno, drugo, treće, da. I na kraju ste osjetili da se trebate vratiti svojim korijenima, ne? I svojoj pomorskoj glazbi, a onda to osjećate i danas, ne?
4: Da, to je to.

0: I danas ovdje u kampu to želite predati, ne?
1: Mladim. Da, i danas to je dobro, na onda to je, ta je dobra mogućnost da imamo vremena i imamo mjesto dati da je naš...
0: Tradiciju da. Ili baštinu. Kao baštinu. Dobro, ja mislim da je prekrasno da ste napravili album. Možemo slušati na YouTube-u i to je jako dobro i to jako promovira pomorsku glazbu. I vjerujem da ste postali jako popularni jer kako vidim stalno imate neke koncerte kroz ljeto. Pa gdje ste sve bili ovo ljeto već i kamo idete?
1: Da, na srećno imamo koncerti. I u budućnost željeli bismo ići na to mjesto gdje nismo bili prije. Naprimjer, više u Baranji, više u Djurmošonšo Prožupanje. Da, tražimo ljudi. Ljude tko živi tamo i imamo neki kontakt.
0: A gdje ste imali ovo ljeto već koncerte?
1: Na Balaton Boglartu.
0: To ste otvorili sezonu na Balatonu.
1: Da, otvorili. To je festival. Da, i onda u Mađarföldu. Naprimjer,
0: no, to je u Mađarföldu. Tamo su isto Mađari. Isto kako Mađari, oni primaju tu glazbu?
1: Da, jer ljudi... Da, jer ljudi interesiraju. To još...
0: Nisu čuli.
1: Da.
0: Reklo bi se da glazba je međunarodna, ne?
1: Taj rad, taj album interesantan
0: za
1: Mađari isto, jer imamo mađarske i hrvatske pjesme i možemo ukazati da imamo zajednički povijest.
0: Onda vas čeka, znači, još koncert u Balaton Boglaru i gdje još?
1: Da, u Pečuhu.
0: U Pečuhu? Na Pečuhu na kakvom programu?
1: Da, u Balaton Boglaru 23.
0: Kolovoza.
1: Dobro. Pečuhu, ne znam točno, jer imamo prvi put 5. rujna u Safe Festival, 6. rujna u Košpolog, to je u Župani Nograd. Onda idemo u Pečuhu na Sinov klub.
0: Uh-huh, isto u rujnu negdje.
1: Ali ne znam točno koji dan. Na Facebooku
0: gore.
1: Je pokazano.
0: Neka zainteresirani prate, je li?
1: Da.
0: Vašu stranu. Vi ste već svi odrasli, oženjeni. Mislim da je sad već svako oženjen. Osim Erike.
1: Ne, Erike i Adam još.
0: Kako uskladite obiteljski život sa tamburom?
1: To je izazov.
0: To je izazov. Zašto? Žene toleriraju, izazov. Ne toleriraju?
1: Toleriraju i srećni smo jer uživaju ovu glazbu.
0: Znači kako svirate, one tako plešu.
1: Da. I vole plesati, ali naravno nekada teško je da moramo putovati od Budimpešta do Kaniža i natrag. Da.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja našeg subotnjeg druženja tijekom kojega ste mogli čuti izbor priloga iz emisija protekloga tjedna. Priloge su pripremile Renata Balatinac i Bernadeta Bržetin te urednik i voditelj dvosatne emisije Andrija Pavleković. Za tonskim pultom ovog subotnjeg jutra bio je Ladislav Štraser. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana i srdačno vas pozdravljamo do sljedećeg susreta u programu na hrvatskom jeziku.